0: Engonyina disco mami yine kyami. Noka takwar kwara nitwe le yebe sete ana gatebe bese ni ngandini.
1: Ehe.
0: Ala gitende tani elendinga. Ko wa itarego lish. Apo ko kwagi ga meta ko nyoka le megero la la ko nyak to mami. O ga bi ap tinga kyo.
1: O ga beta loge di.
0: Ko ta chabe turungi. Ko ngeta une tie moye machani. La gi sungu gani. Ki bari ti go ru choni. Ingele mama chani chonge tuje. Mama ji je tuje jana mama ma jori na deni.
1: Eh je megi lige.
0: O ga sungu ngu jogi la ga nyit go mi la kwet. Nge nyor lo ko ma inge ngele ngeta ta no go jepta no ga mun ye tisi at je go en tu. Mama mi ta ba utine gele le jepta ni ko ngeta tine.